0: sud revolucionari crlene rože. Oe velijože. Istra ti materina.
1: Da.
0: Ba.